А? Ngizwe ngayistata ba. Ay! Chi chi chi chi vum vum vum konga ay konga nje man konga nje man konga nje man chi chi chi chi vum vum vum konga nje man konga jalo konga nje ay isi chi chi chi chi chi vum vum vum vum vum vum konga nje konga nje konga nje ay konga jalo ay ay isi chi chi chi chi chi vum vum vum konga nje Gonganji, Gonganji, Gonganji, Gonganji, Gon, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

conganje man, conganje. Conga jazz, conganje. Ai. It's it chi chi chi chi vum vum vum vum vum vum conganje. Conganje, conganje. Ai, conga jazz. Hey, ai. Hey, it chi chi chi chi vum vum vum conganje. Conganje, conganje. Conganje, conga jazz. Con hey, ai, vum.